0: money. What am I gonna do with the rest of my life?
1: Aga ita, ita niska kula, da kachin and da nitsa tatisa, na za hais lale, kase lata, di ma kutte se nate, na hiku naha, na ta kutte se lako, na iska kane iso ka, wusa, te kien na seko, ki ata ku shako kemila.